tia biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba seria nyabosu wo ba seria fimo wate awurade de sedia sewa fruma.

benia na su awurade ye wonyame bia wo beti su kunim etse ye wonam ni kwa kuma tu yam wona wo wona wo tei

yankase waye mi ye waye mi ye waye mi ye awurade ye bi yo awurade kanenu hu mianka wo hwebanim ene.

mabo okunku nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho e deda manamana echire no ye ye ye ye ye ye ane adishiamra kroma dan sidifo meshe kasamu kasamu chira wa.